0: Klockan är 11 och du får en nyhetsöversikt.
1: Tre personer är bekräftat omkommet efter att en fritidsbåt blev funnet kantret utanför Smøla i Møre och Romsdal i natt. Det blev satt igång en omfattande räddningsaktion, men alla tre blev funnet livlösa i vattnet. De tre döda är utländska turister, alla män i 50- och 60-åren. Politiet jobbar nu med att varsla de pårörande i hemlandet. Ankesaken mot 27-åringen som anmälde ett rasistiskt överfall i Bergen är igång. Ifølge politiet var det aldrig något överfall. De menar skadorna var en följd av att mannen fallt av en sparkcykel i berusat tillstånd. 27-åringen hävdar att han har förklarat det han husker hände, och centralt i saken är spörsmålet om falska minner kan ha uppstått av hodeskaden och alkoholintag. En fransk kvinna som var passager på cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus. Det bekräftar Frankrikes hälsedepartement, som säger hälsotillstånd hennes är i förvärring. En amerikaner har också testat positivt, och en annan har milda symptomer, upplyser det amerikanska hälsedepartementet. Så långt är tre personer döda av viruset. Storbritanniens statsminister håller nu i förmiddagen tale som kan bli hans viktigaste med tanke på hans politiska framtid. Keir Starmer är under extremt press efter det eländiga lokalvalget för Labour. Nu ska han snacka om hur han ser för sig kursen Storbritannien ska ta framöver, och med det pröva att överbevisa eget parti om att han fortsatt är rätt man för jobben. Ja, det var en nyhetsuppdatering som du fick av Merete Vikre.
2: Spiller bara rockklassiker.
3: Dette er P6 Rock
2: med Silje Stang.
0: God mandags formiddag, og håper du hadde en fin helg og er klar for en ny uke, en ny kort uke da, med klassikere fra Red Hot Chili Peppers, Twisted Sister og Guns N' Roses.

för det Kiss som har varit I studio och spilt in ny låt Gene Simmons och slår till det här om dagen. Det är en låt skrivet av Paul Stanley för övrigt ska brukas I Avatar showet som då får premiär. Jag måste smörja oss med lite om det då. Först I 2028 är det planlagt att det blir premiär på detta Avatar showet I Las Vegas.

0: Klockan är 12 och vi får en nyhetsöversikt.
1: Tre personer är bekräftat omkommet efter att en fritidsbåt blev funnet kantret utanför Smøla i Møre og Romsdal i natt. Det blev satt igång en omfattande räddningsaktion men alla tre blev funnet livlösa i vattnet. De tre döda är utländska turister, alla män i 50- och 60-åren. Politiet jobbar nu med att varsla de pårörande i hemlandene. Ankesaken mot 27-åringen som anmälde ett rasistiskt överfall i Bergen är igång. I följe polisen var det aldrig något överfall. De menar skadorna var en följd av att mannen fallt av en sparkcykel i berusat tillstånd. 27-åringen hävdar att han har förklarat det han husker hände och centralt i saken är frågan om falska minnen kan ha uppstått av hodeskaden och alkoholintag. En fransk kvinna som var passager på cruiseskeppet Hondius har fått påvist hantavirus. Det bekräftar Frankrikes hälsodepartement som säger hälsotillståndet hennes är i förvärring. En amerikaner har också testat positivt och en annan har milda symptomer, upplyser det amerikanska hälsodepartementet. Så långt är tre personer döda av viruset. Ja, det var en nyhetsuppdatering som du fick av Merete Vikre.
2: Spiller bara rockklassiker.
3: Detta är
2: P6
0: Rock. Hoppas du har en fin måndags eftermiddag. Här blir det snart dagen i rock och klassikerna fortsätter från bland andra Supertramp, Nirvana och först AC/DC.